0: Ramon, elsker Hot Guys. Du fikk han I Petremorgen. Vi har snakket litt om hvorvidt det lavstatus å drikke Pepsi Max når man ute på restaurant. Jeg har laget en toppliste ja, med hvilke brus som mest klasse.
1: Ok.
0: Vi skal se om dere enige.
1: Hvor vi? Ok, vi begynner nederst da.
0: Ja, vi begynner nederst. Dette topp 7. Det åpenbart mange jeg har glemt her, og mange jeg ikke har giddet å vurdere.
1: Tatt stilling til.
0: Ja. Okay. Så bare tenk at dette på en måte det jeg mener.
1: Ja, vi skal ikke mye krangel på ting som ikke det.
0: Bra. På 7. plass og nederst, first price brus med fruktsmak.
1: Ja, som fruktskimpanse.
0: Fruktskimpanse.
1: Nei, jeg heter fruktskimpanse I Nord-Norge.
0: Hva? Ja. Ikke fruktskimpanse?
1: Jeg ganske sikker på at jeg heter. I hvert fall en periode jeg gjorde det, men det mulig jeg ble det.
0: Eller, har du lært, eller hørte du det som 4-årig, og så ble det sånn resten av livet?
1: Nei, jeg tror også, det fruktskimpanse
0: I Nord-Norge. På 6. Alle sukkerfri varianter.
2: Mm.
0: Det nesten nederst på lista mi. På 5. plass, cola med sukker I et glass med isbiter og sitronskive. Da begynner vi å bli litt classy her. På 4. plass, Fanta Lemon I glass med isbiter uten å pynt. Kanskje en paraply hvis du har lyst på det. På 3. plass, Solo Original. Det bare noe urnorskt ved det som vakkert. 2. plass, Villa Champagnebrus. Og den mest klasse brusen du kan velge når du på restaurant, Moselle. Det ikke noe god, men den
1: Moselle. Moselle må jeg, den har litt status, altså. Den har det.
2: Moselle veldig god, men...
1: Men blodkola på restaurant, jeg vet ikke, det noe som liksom skriker sånn Tante Ragnhild med rødvinsglasset og som røyker rullings.
2: Men nei, jeg synes vanlig rødkola skal være på nummer 1 der.
1: Nei!
2: Det synes jeg.
1: Nei,
0: du crazy.
1: Nei.
2: Jo.
0: Altså, jeg enig at man skal jo skjeie ut. Være klingeren. Jeg har drukket brus
2: men
0: med sukker.
2: Men hvis du skal drikke brus på restaurant, så det bare cola som gjelder, altså.
1: Vi I det herrens år 2026. Vi trenger ikke å drikke ren.
0: Sprite?
2: Ja.
0: Det ville ikke vurderingen, for det var så lav status.
1: Hæ? Ah, nei, det faktisk uenig. Der nå på lag med Arne. Ja. Det en sprite ganske høyt oppe.
2: Ja.
0: Det det? Jeg skjønner. Vet du hva, jeg kjenner ikke dere lenger.
1: Nei, ok. Da kjenner ikke jeg det heller lenger.
2: Hei, Arne. Hyggelig å
0: Hei, Jonas. Hyggelig.

0: Chaperones in the subway på NRK P3. Her skal det veldig snart handle om internvitsing.
1: Ja, internvitsing er noe av det gøyeste jeg vet om. Og så skal jeg se om jeg klarer å forstå andres internvitser.
0: Åja, det kan jo bli gøy.
1: Men det kan bli gøy, men det kan også først og fremst bli veldig rart.
0: Nå tenkte jeg så mange internvitser vi kjører på lufta til og med. Det jo forferdelig.
1: Det gikk noe til det.
0: Balsam med Magnerik kommer snart, men først NRK Nyheter klokka 7.
2: Og vi starter i Ukraina.